0: U sam il-ktib ta' Denise Robbins, Bernadette għad komplina l-istoria imħabba ungan.
1: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna n-Nikki iċċempel lil-Lawrence biex tmur id-dar ta' biex iddur bomba għax kienet ma tiflax. Mela ħana raw kif komplit l-istorja. Ommi kellha inċident qaltlu u jiena jkolli mmur id-dar minnu fih. Jiddispjaċini gravi xejn? Għadni ma nafx, iżda missier iridni u jiena sa noqgħod magħhom għal xi jiem jimporta, hija baqgħet tistenna bla ma ħadet nifs. Iva tistenna t-tweġiba ta' Lawrence. Bl-aktar mod Trump hija ħasset li ħafna kien jiddependi mill-mod ta' kif huwa jieħu din l-aħbar tagħha. U meta waslet it-tweġiba tiegħu, Nikki ħassita bħalli kieku ġiet fuqha mewġa kbira li qattiet għal kollox u neħħit minn fuqha kull dubju dwar il-bidla ta' Lawrence lejha. Huwa qalilha: Iva, hekk għandek tagħmel, ibqa' hemm, tħabbilx rasek għalija, jiena ngħaddiha tajjeb. Moħħ Nikki d-lon kompla jaħseb, huwa ma jridnix iżjed. Li kieku qedlu li jiena qatt ma kont sa niġi lura, żgur li huwa ma kienx iħabber rasu, iżda kien żbal kbir tagħha meta telqet miegħu, żbal fatali u tal-biża'. Jiena kont miġnuna li ħsibt li huwa jkun irid jiżewwiġni u jgħix miegħi għal komplament ta' ħajtu. It-telefon ċempel mill-ġdid. Din id-darba kien qaddejt isfel biex jgħidilha illi s-sur Gray kien qiegħed jistennija fil-karozza. Nikki tefet il-kappell frasa qabdet il-bagalja imbagħad mingħajr ma ħarset lura hija ħarġet mill-flet. Hekk kif kienet qiegħda tagħlaq il-bieb warajha hija ġiet maħkuma minn ċerta konviżjoni għamja li żgur mhix sa terġa' tiġi lura hawn. Dan kien it-tmim, it-tmim ta' ħajja qasira u ta' tempestuża bħala s-Sinjura Lawrence Gray. Matul il-vjaġġ lejn San Bertin, ftit li xejn għadda klim bejn Nikki u Richard, huwa beda jsuq bil-mod u b'attenzjoni kbira. Xi ħaġa illi lil Nikki ma ħarbitilix, hija bdiet tipparaguna dan is-sewqan ma' dak ta' Lawrence. Dan tal-aħħar kien blakont, ħafif iħobb jidher fil-waqt illi Ricky kien bil-maqlub. Issa komplit tikkonferma d-differenza ta' bejn iż-żewġ taħwa. Matri hija ħasbet ħafna f'omma, kultant hija u Ricky bidlu xi femmiet u kummenti dwar il-ġurnata. It-triq jew it-traffiku kien jum sħun u dan imkejja illi s-saqaf u t-twieqi tal-karozza kienu miftuħin. Il-ħin f'ħin minnhom Ricky qalilha: Inti m'għandek xalfejn tħabber rasek iż-żejjed, ħafna affarijiet spiss jinstemgħu ferm qar milli attwalment ikunu u jien nis-sogra ngħid illi missierek kien xi ftit anzjan iż-żejjed. Iva, huwa u qatt ma jitlef rasu malajr jekk huwa qiegħed jaħseb li ommi tinsab ħażin, bil-fors li jekk hu, jiena nħossni ċert illi d-dehra tiegħek tagħmilha. Tamilla ġiet, Nikki ħadet nifs qawwi l-ġewwa u wara wieġbet nittama. Kemm ilek ma tara, staqsa Ricky. Aktar minn 3 xhur hemm minni li għalija deru daqs snin sħaħ. Jien kont qiegħda ngħix ħajja għal kollox differenti minn kif kont ngħix id-dar. Għal dan il-kliem Ricky kompla jaħseb u din il-ħajja ma kienx tixraq lek xejn, tidher illi ma swit lek xejn ta' ġiet. Jiena nittama li sa fl-aħħar tiftaħ moħħok u tibqa' l-bogħod minn Lawrence fil-ġejjieni. Iżda huwa ma l-issen l-ebda rimarka minn dawn, huwa ma kienx se jindaħal fil-ħajja ta' ħaddieħor qatt ma jkun jaqbel li jagħmel ħaġa bħal din u minkejja d-dispjaċir tiegħu għal Nikki kif ukoll l-għadab tiegħu għal Lawrence huwa jkollhom jew aħjar għandhom iħollu din il-kobba weħedhom. Intant, Nikki ħarset biex tosserva it-triq ta' quddiemhom. Hija lemħet numru kbir ta' djar u ġonna fuq iż-żewġ naħat, imselmin bisħana tax-xemx mifruxa fuqhom. Is-sema kien xi ftit gris u saħansitra l-arja li ħabtet ma' wiċċhom kienet sħuna. Nikki neħħiet l-ingwanti u idejja bdew iwaħlu bl-araq. Imbagħad tellet qiet minnhom ma' wiċċha għaliex il-leċitament li kienet sejra id-dar issa beda jagħmel l-effett tiegħu. Dwar Lawrence hija ħasset biex biss miżerja. Għandi għax naħseb li inti biħsiebek toqgħod mal-familja għal xi jiem, mhux hekk staqsa Ricky, forsi għadni ma nafsew. Tajjeb, jekk inti tkun trid tiġi lura l-belt, hekk hemm il-ferrovija li spiss jagħmlu l-vjaġġi tagħhom, hux hekk? Iva, iżda jiena ċerta illi m'iniex ġejja lura l-lejla. Li kieku inti kont saddum għal madwar sija jew forsi satejn, jien kont nibqa' ndurawn u mbagħad niġi għalik. Ricky ma kellu l-ebda idea l-għala kellu jagħmel suġġeriment bħal dan. Huwa kien qiegħed jitbellaħ li jħalli s-simpatija tiegħu għal din it-tfajla twasslu sawn. Iżda hija ma laqgħatx l-offerta tiegħu. Tassew ġentili, iżda jiena lanqas biss noħloma u naċċertak li sa nibqa' il-lejl kollu. Huma waslu f'San Bertin u nofsija wara li telqu minn Hyde Park Corner. Nikki qalet lil Richard kif għandu jiskarta t-triqat prinċipali u jgwidatu lejn oħra nkwieti mimlija biss b'ħafna djar bil-ġonna magħhom. Hekk kif waslu viċin ta' xadba bajda li minna tgħaddi għal passaġġ bil-pjanti fuq il-ġnub tiegħu. Nikki kienet pronta qalklu hawn wasanna. Toqgħodx tidħol aktar il-ġewwa. Ricky kien pront ġibed lejn l-ilwa li tispiċċa ħdejn qalblu tad-dawl. Daqqatajn ħafifa u rietu numru tas-siġar kif ukoll pjanti mxebbil kien ma' kullum kien. Imbagħad fl-ispont ta' dan l-ambjent kollu deher id-dar imdaqsa. Mad-dehra ta' barra żgur li dan ma kienx xi post eċitanti iżda Nikki hawn kien posta. Hija kienet tappartieni lil dan il-post. Min-naħa tagħha hija kienet ħasbet bil-maqlub u ħarbet il-bot minn San Bertin iżda kien arrala. Richard ħares lejha hekk kif hija ħarġet mill-karozza u waqfet bid-bissima ta' ratt il-ħajr fuq fomma. Il-libsa ħadra u bajda tassew kienu jixirqula. Din it-tfajla kellha xi ħaġa li verament tiġbdek. Bla ma trid, Ricky qalilha, qis li tgħidli kif tmur, ċempilli biex meta terġa' tiġi lura fil-belt. Nikki ċaqalqet rasha, tewden jekk hija għax terġa' tmur lura. Richard ħażżes in-numru tat-telefon fuq biljett u newlu lil Nikki. Hija ħaditu u għal-mument huwa ħass dawk is-swa' bażar u mislutin tagħha jafsu lil dawk tiegħu. Inti kont tassew ħanin miegħi, Ricky, grazzi. Xejn affattu wieġiba Ricky, iżda għidli ftit tista' iġġorr din il-bagalja jew indaħħalha jiena għalik. Grazzi, iżda m'hemmx għalfejn għax ħafifa. Huwa qafsilha idejja fil-waqt li qalilha nawguralek kull fortuna. Issa ngħid lil Lawrence illi wassaltek qawwija u sħiħa. U mbagħad huwa telaq. Nikki baqgħet hemm wieqfa tħares lejn il-karozza titbiet minn quddiemha. Il-lejla nikteb lil Lawrence u ngħidlu li hemm bżonn li nkun naf fejn jien u kif verament jaħsibha dwar din il-biċċa ta' bejnietna. Ħasbet Nikki. Jiena ma nistax nibqa' f'dak l-istat ta' anzjetà li fih huwa żammni għal dawn l-aħħar ġranet, ma niflaħx iżjed għad-biddil ta' malajr fil-burdati tiegħu. Dawn qegħdin jifnuni u jbeżżawni. Huma tefgħuni fl-istat ta' bluha. Lawrence għandu influenza kbira fuqi, nippreferi li ma narax iżjed milli nibqa' sejra fi sitwazzjoni inċerta bħal din. Iżda mill-banda l-oħra jekk hija ma tarax iżjed x'jibqala l-imħabba kollha u l-ħajja l-ġdida li huwa kien għallima jmutu għal kollox. Hija kollha sib impik tifforma l-ħajja tagħha u tipprova ma tiddependi minn ħadd. Issa Nikki reġa' ġiet id-dar. Nikki li qatt ma kellha bżonn iċċempel il-qampina tal-bib ta' barra tul-ħajjita sabed lila innifisa tagħmel dan għaliex ma kellix ċavetta. Wifqa' wara l-bib taħt il-gallerija żgħira miksija bil-ċiklami li ħallew missiera li ħawel missiera dwar 4 snin qabel hija ħassita imħawda mhux ftit. Dawk il-fjuri żgħar bojot ħibbew il-kruwa u tal-ħitan it-twieq idejru kollha xorta waħda. L-ebda purtira ġodda xejn ġdid u saħansitra id-dera tal-karozza tal-familja u d-dim id-dar kienet l-istess waħda qadima. Imma Niki kienet ferm differenti u nifqu hawn l-istorja u nkompluha il-ġimgħa id-dieħla.
0: U issa għandna lil Rigu biex jikantanna ejjew ningħaqdu.

Issemi, għada l-ħar, ħafna minnkom approċjawna u saqsawna xie qed jiġri fuq il-programm tal-aħbarijiet Malti minn fuq il-television. Għal daqstant skoprejna naqra informazzjoni li ħarġa mill-SBS stess. SBS World Watch li juri l-aħbarijiet minn Malta imbidel. L-SBS World Watch sar servizz digitali biss u temm l-operat tiegħu bħala stazzjon ta' televiżjoni tradizzjonali. Is-servizz tal-aħbarijiet multilingwi li jipprovdi bulettini tal-aħbarijiet minn xandara internazzjonali sa jgħaddi kompletament għal l-SBS On Demand. SBS tajt li din il-bidla sa tippermetti la żid numru ta' bulettini disponibli fil-biċċa kbira tal-lingwi. L-ewwel proċedura hija upgrade it-television tiegħek b'apparat li jiddaħħal fih b'plug-in device. M'hemmx għalfejn tixtri television ġdid. Jekk it-television antik tiegħek għandu port HDMI, jiġifier rettangolari u chat fuq wara jew mal-ġemp, tista' ddaħħal fih apparat żgħir u rħis mill-istmar għall-istrimar jiġifieri streaming device biex tagħtih il-kapaċità li jikkonnettja ma l-internet. Jekk m'għandek smart TV, smartphone jew tablet, xorta tista' taċċessa l-kontenut diġitali tal-SBS World Watch fuq television standard jew fuq il-computer li diġà għandek billi tuża waħda minn dawn l-attivitajiet alternattivi. Streaming sticks, apparti bħal Amazon Fire TV stick jew Google Chromecast bil-Google TV, jiddaħlu direttament fil-port HDMI tat-television tiegħek. Dawn jiġu b'kontroll mill-bots sempliċi u jippermettulek it-niżżil tal-applikazzjoni b'xejn tal-SBS On Demand direttament fuq l-screen tiegħek. Set-top boxes. Jekk tuża apparat imħallas bħal Fetch TV, Hubble jew Foxtel imqabbat ma' television tiegħek, l-applikazzjoni tal-SBS On Demand tkun diġà integrata f'dan l-apparati. Tista' sempliċiment tiftaħ il-menu tal-applikazzjonijiet fuq l-screen prinċipali tal-apparat tiegħek. Jew kella uża l-computer jew laptop. Jekk għandek computer desktop tradizzjonali jew laptop imqabbad mal-internet, m'għandek bżonn applikazzjoni, iftaħ il-browser tal-internet bħal Google Chrome jew Microsoft Edge u mur direttament fuq is-sit web tal-SBS On Demand. Tista' tara il-bulettini kollha tal-aħbarijiet direttament fuq l-iskrin tal-kompjuter tiegħek b'xejn.